0: pacaran minyak.
1: Produ FM.
2: Selamat pagi teman Produ.
3: Selamat pagi teman Produ.
4: Selamat pagi teman Produ.
3: Selamat pagi teman Produ.